Frågan är han åsk, men att ber att mig vet. Jag flustrar mig inte er, doktor, no, vad läger sker. Jag flustrar mig inte er, doktor, no, vad läger sker.